Янгольським кривом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забувати.

вже пройшло гаряче літо, у цулиншу любить скрито, а у цуку чорноброву він в останній раз прощав.